18 Wheels and a Dozen Roses, alltså med Katie Mattea var det vi hörde det. Vi håller oss i USA och reser till California, till Hawthorne i California. Där gruppen startade upp i 1961 som heter The Beach Boys. Det står att de håller på ända, men det är i hvert fall flera medlemmar som har gått bort, i hvert fall fyra stycken av de som har varit med. Lite osäker på om de fortsatt håller stand, men oavsett, jag ska spela låta Kokomo.

Ja, Michel Telo hörde vi där. Ska vi höra på Bellamy Brothers? The Bellamy Brothers ifrån USA. Två bröder, David Milton Bellamy och Homer Howard Bellamy, startade upp den här duon där i 1968, och dem har vi faktiskt hört ganska mycket ifrån. Här är en ny låt, tror jag, som heter Hula Moon.

så hörde vi det med Bill Winters. Ska vi till Italia och till Roma? Där blir en Eros Ramazzotti född. Eros Luciano Walter Ramazzotti, 28 oktober 1963. Här är låt som heter Terra Promessa.